0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV призначив єпископа-помічника для Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. Святіший отець прийняв на аудієнції у Ватикані президента Латвійської республіки, а також делегацію Oriel College з Оксфорду, осередку пов'язаного з діяльністю святого Джона Генрі Ньюмена. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також повідомлення про реформу Кодексу канонів Східних церков, яку папа Лев XIV провів, надаючи синодові єпископів повноваження усунути главу церкви, якщо він не виконує свої обов'язки перед синодом. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра Гоноратка Аліна Петровська і отець Василянин Тимотей Коцур.
1: У п'ятницю 4 вересня у Ватикані повідомлено про те, що Святіший Отець Лев XIV призначив преподобного отця Сергія Кіппу до теперішнього настоятеля кустодії Ордену братів менших капуцинів в Україні, єпископом-помічником Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні, надаючи йому титулярний освідок Маразаная. Єпископ-номінант народився 12 грудня 1978 року у місті Вознесенськ Миколаївської області, що на території Одесько-Сімферопольської дієцезії. Навчався турецької мови у Київському національному лінгвістичному університеті. У 2001 році розпочав постулат, а згодом новіціат в ордені братів менших. У 2005 році перейшов до ордену братів менших капуцинів, у якому 2009 року склав довічні обіти. Богословську освіту здобував спочатку у Кальварії Забжедовській, а потім у Кракові. Після пресвітерських свячень, отриманих 22 травня 2010 року, отець Сергій був магістром новіціату. Згодом душпастирював у Старокостянтинові та Києві. У 2022 році він розпочав служіння настоятеля кустодії Святого Отця Піо Ордену братів менших капуцинів в Україні. У 2025 році був переобраний на другий термін. Київсько-Житомирська дієцезія об'єднує римо-католицькі парафії Київської, Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей. Катедральний собор Святого Олександра розташований у Києві. Статус співкатедрального має собор Святої Софії у Житомирі. Від 2017 року дієцезію очолює єпископ Віталій Кривицький, а у 2019 році був призначений єпископ-помічник Олександр Язловецький.
0: У п'ятницю 4 вересня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані президента Латвійської республіки Едгарса Рінкевічуса, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, разом з архієпископом Полом Річардом Галагером, секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Ватиканська прес-служба інформує, що під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення добрими стосунками між Святим Престолом та Латвійською Республікою. У ході подальших переговорів було розглянуто питання, що становлять спільний інтерес як на міжнародному, так і на регіональному рівнях, з особливою увагою до війни в Україні. При цьому було ще раз підкреслено необхідність більшої залученості міжнародної спільноти для сприяння пошукові мирних вирішень.
1: Папа Лев XIV прийняв у Ватикані делегацію коледжу Oriel, що є складовою частиною Оксфордського університету. Цими днями представники навчального закладу здійснюють паломництво до Риму шляхами святого Джона Генрі Ньюмена з нагоди 700-річчя надання королівської грамоти коледжу. Коледж Oriel пройшов тривалий і славний шлях, на якому протягом такого значного періоду часу він цілком природно ставав свідком і учасником багатьох змін, подій та навіть потрясінь. Утім, коледж залишається непохитним у своїй християнській ідентичності, звернувся до зібраних наступник святого Петра і додав, що ця ідентичність перетворює навчальний заклад у справжню спільноту віри та науки. На думку святішого отця, святий Джон Генрі Ньюмен, який пов'язаний з діяльністю коледжу Oriel, виступає яскравим прикладом науковця, який не лише продемонстрував нерозривність віри та розуму у своїх працях, а й що ще більш дивовижно, втілив це у власному житті. Ідеї Ньюмена вирізнялися глибокою конкретикою, оскільки його релігійні переконання ґрунтувалися на особистих взаєминах із Богом, а наукова діяльність була водночас високою та надзвичайно практичною. Виняткову глибину обох вимірів його життя було визнано через проголошення його учителем Вселенської церкви та співпокровителем освітньої місії церкви, підкреслив папа. За словами Лева XIV, погляди Ньюмена на освіту особливо актуальні у наш час, адже він пропонує християнське виховання, що охоплює людину в усій її цілісності. Цінність освіти у такому випадку вимірюється відповідно до людської гідності, справедливості та здатності служити спільному благу. Закликаю вас у власних наукових шуканнях так само мужньо шукати істину та просувати це цілісне антропологічне бачення. Звернувся до зібраних папа і додав, що такий підхід служить зустрічі з Богом і з ближнім. На завершення своєї промови Святіший Отець закликав присутніх, подібно до Пресвятої

0: Взаємна згода між отцем і главою Східної церкви свого права та братами по єпископському сану, які разом формують синод єпископів, є душею сопричастя Східної церковної ієрархії. Так розпочинається апостольський лист Motu Proprio Папи Лева XIV «Mutua Concordia» – «Взаємна згода», яким він вносить зміни в деякі канони Кодексу канонів Східних церков, врегульовуючи питання про можливе усунення глави церкви з уряду, коли він не виконує свої обов'язки, які має перед синодом своєї церкви. У вступній частині єпископ Риму нагадує, що синод єпископів Східної церкви є місцем обрання патріарха, що включає покликання до колегіальності в його предстоятельському служінні. В східних католицьких церквах постає необхідність визнати та розширити повноваження синодів єпископів, що здається доцільним також з огляду на міжконфесійні стосунки, зокрема з урахуванням богословської чутливості та практики православних церков, пише папа, підкреслюючи, що в патріарших і верховно-архієпископських церквах цю синодальність потрібно постійно підтримувати в світлі спільної відповідальності. Якщо ця особлива церковна гармонія зазнає серйозних порушень, її необхідно відновити в контексті єпископського сопричастя. Хоча патріарх за своєю суттю є першим, а не просто головою збору єпископів, його не можна розглядати окремо від цього збору, наголошує Святіший Отець, додаючи, що коли цей зв'язок між главою і отцем з іншими єпископами непоправно розбитий, це є глибокою раною, яку потрібно залікувати. Вдаючись насамперед до практики, яка дає змогу проявити принцип колегіальності. Тому доцільно, щоб, зберігаючи право апеляції до римського первосвященника, цю справу вирішувало синодальне зібрання відповідної церкви. Тож папа вказує, що в особливих надзвичайних ситуаціях, які призводять до серйозного та непоправного порушення сопричастя, синод єпископів повинен мати можливість здійснювати канонічну владу, яка дозволить йому вимагати від патріарха звіту про його діяльність. З метою надання більш повного вираження внутрішній автономії східних патріарших церков, а також за аналогією верховно-архієпископських церков, не порушуючи при цьому власних прерогатив цієї апостольської столиці, я визнаю та установлюю компетенцію відповідних синодів єпископів у справі відновлення пошкодженого сопричастя, зокрема шляхом усунення з посади з поважної причини власного патріарха за процедурою, яка з дотриманням норм гарантує йому право на повний захист перед синодом, пише Лев XIV, додаючи, що оскільки в Кодексі канонів Східних церков відсутні приписи про те, як слід діяти в цих випадках, він вважає за необхідне встановити чітку процедуру для усунення синодом єпископів патріарха з посади, залишаючи за римським первосвящеником виключно право надавати згоду на рішення синоду, щоб гарантувати повну свободу отців у вираженні свого рішення, захищену від будь-якого можливого неправомірного внутрішнього чи зовнішнього тиску. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Попри пошкоджені і зруйновані школи, повітряні тривоги та постійну загрозу нових атак, українська освітня система намагається зберегти для дітей можливість навчатися, спілкуватися та хоча б частину свого дитинства проживати у звичному ритмі. Про виклики, що постають перед школою на початку нового навчального року в умовах війни, та про те, що допомагає їх долати, ми поговорили з Олександрою Перець, директоркою Хмельницької католицької гімназії Блаженної Марцеліни Даровської.
2: На сьогодні школа вже існує шостий рік. Ми розпочали в 2020 році. Це така була ініціатива батьків, які теж прагнуть християнського середовища, цінностей для дітей. У 2020 році ми розпочали з 13 дітей з двох класів. Сьогодні, Богу подяка, ми маємо учнів від дошкільнят, від раннього розвитку, від 2-3 років, нульовий клас і повноцінну школу з 1 по 9 клас, гімназію. І ми цього року радіємо, що отримали також державну ліцензію. Наша школа називається Хмельницька католицька гімназія Блаженної Марцеліни Даровської. Маємо теж прекрасну покровительку, яка нам допомагає, сприяє в ці непрості часи. Стосовно педагогічного колективу,

0: В нас є близько 30 вчителів. Дбаємо про це, щоб теж вчителі були християнами, теж щоб піклувалися про цінності, теж надавали можливість якісно навчатися. Для багатьох вчителів, коли ми робили в першу чергу оголошення на наших парафіях про вакансії, то вчителі зголошувалися, навіть ми ще не знали, яка буде зарплата, де ми будемо знаходитися, але говорили, щоб дуже хотіли би, щоб католицька школа існувала в Хмельницькому. Дякуємо Богу, що маємо прекрасний колектив і наша шкільна спільнота щороку зростає.
1: Пані Олександро, які найбільші виклики постали перед вашою школою в час повномасштабної війни?
0: Спочатку у нас була ідея, і ми гуртувалися навколо цієї ідеї, тому що ми це робили школу для наших дітей, також наших парафіян, і весь організаційний цей процес лягав на нас. І найбільша трудність – це приміщення. На жаль, ми поки що не маємо власного приміщення, орендуємо. Ми вже поміняли третє приміщення, трошки переїжджали, бо спочатку у нас було 13. Да, потім збільшувалась кількість нас, і ми переїжджали, і зараз це третє приміщення. На жаль, воно не є нашим, да, і багато боротьби з цим пов'язано, що збільшується орендна оплата. Теж потребуємо сховища, яке теж орендуємо. Воно знаходиться в нашому приміщенні. Слава Богу, що маємо його, маємо де сховатися. І всі хвилювання, які в усіх в Україні пов'язані з війною, тривоги. Зараз є кожна сім'я затронута війною, є батьки, які безвісті пропали, хтось вже загинув, діти залишаються в родині без папи або хтось на війні, і це хвилювання відкладається. Кожен вчитель, да, має це таке саме ситуація, або діти, або чоловік, або батьки. Так як всіх, да, і ця школа допомагає нам гуртуватися в цій шкільній спільноті, да, щоб почути одне одного, допомагати одне одному, підтримувати. Теж ми хочемо в часі війни, да, щоб діти мали цю надію і дитинство, так, тому що є смуток, є страх залишитися без світла, ми не маємо потужного якогось генератора, да, але Богу подяку, минулий рік саме в нашій школі не відключали світло. Як буде в цьому році? Хвилюємося, але віддаємо наші турботи, страхи Богу, щоб надіємося, що також зможемо перезимувати цю зиму, підтримуючи, допомагаючи одне одному.
1: Скажіть, будь ласка, яким чином у школі надається підтримка дітям і вчителям, які переживають важкі ситуації?
0: Ну, перший – це людський фактор підтримки. Чесно кажучи, часто можна по обличчі прочитати, да, що щось трапилося. Ми в школі маємо кожен день таке ранкове коло по класах з класними керівниками, або раз в тиждень маємо спільне ранкове коло, там, де кожен з дітей молиться, да, ми слухаємо фрагмент з Євангелія, що нам це слово, як слово може освітити наш день, да, як нам сьогодні допомогти. І часто діти говорять, вони або навпаки, хтось закривається, не хоче говорити, і тоді ми дізнаємося, можливо, когось батько забрали на війну, або хтось має цю втрату. І діти, і вчителі моляться одне за одного. Також є в Хмельницькому такий прекрасний центр реабілітаційний для військових, а також для їхніх родин такої психологічної підтримки, допомоги Адамантеї. Ми маємо підписаний такий меморандум, що батьки можуть звертатися. Да, перше, що є навчання і лекції і для дітей, і для вчителів, такої психологічної підтримки, да, як реагувати, як правильно сказати, да, що є поруч, і щоб не питати зайве, не розпитувати. То ми завдячуємо теж фахівцям, які допомагають. Є теж у нас капелан школи, отець Олександр, теж можливість посповідатися, поговорити, порозмовляти.
1: А наскільки гімназії вдається виконувати шкільну програму у цих важких обставинах?
0: Ну, саме ми створили, да, цю школу, щоб нашою невеличкою шкільною спільнотою реагувати. Зараз багато хто говорить про освітні втрати. Вони є всюди, в усіх школах. Але саме завдяки тому, що є невеликі класи, да, що є вчителі, які є поруч. Це індивідуальний підхід, про який там говоримо багато, але він може реалізуватися в наших умовах, коли вчителі мають теж зв'язок тісний з батьками. Ця тісна співпраця, що коли батьки, діти і вчителі, да, це такий наш трикутник, да, взаємовідносин, коли ми бачимо, що, наприклад, дитина десь загубила або привелася до нас з іншої школи. Зараз діти деякі з-за кордону повертаються, є освітні втрати, і ми робимо, зустрічаємося з вчителями, як допомогти, як скласти конкретно цій дитині, яка потребує. І ми говоримо, що головна, да, ця мета, що маємо вчитися теж незалежно від тих умов. І індивідуально вже по кожній дитині намагаємося допомогти. І бачимо, що, що це діє, цей індивідуальний підхід. Ми виконуємо програму. Є різні діти, як і всюди, різних здібностей, різних обдарувань, талановиті теж діти. І ми шукаємо так, щоб в цьому часі війни діти мали можливість вчитися, боремося за це, теж за це духовне середовище, яке теж сприяє навчанню. Якщо дитина відчуває, що люблять, чекають, розуміють, що за нею моляться, її приймають, тоді це теж позитивно впливає на освітній процес.
1: Як ви особисто і всі вчителі даєте собі раду з цим напруженням?
0: Напруження досить велике, да, тому що, ну, як кожна, да, приватна школа, маємо переживання щороку. Є переживання, велика частина за фінанси, да, це як всюди. І накладаються переживання теж за вчителів, коли бачимо те, що хтось когось втратив, чи десь це, да, таке напруження, воно є в повітрі. Треба не тільки за дітей дбати, а теж за вчителів. І джерелом є, да, Слово Боже, це є церква. Ця школа повстала завдяки тому, що ми слухали Слово Боже, да, що теж дітей треба не тільки народити, що треба, ми маємо цей обов'язок дбати про їхній духовний розвиток, привести їх до Бога. Є велика, велика боротьба. Простіше закрити і нічого не робити, але бачимо, що варто боротися. Віримо, що ця школа має бути, де кожен може отримати цю підтримку. І джерелом є Ісус Христос. Віримо, що підтримає нас.
1: Це було інтерв'ю з Олександрою Перець, директоркою Хмельницької католицької гімназії Блаженної Марцеліни Даровської. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV призначив єпископа-помічника для Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. Святіший Отець прийняв на аудієнцію у Ватикані президента Латвійської республіки, а також делегацію Oriel College з Оксфорду, осередку пов'язаного з діяльністю святого Джона Генрі Ньюмена. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також повідомлення про реформу Кодексу канонів східних церков, яку папа Лев XIV провів, надаючи синодові єпископів повноваження усунути главу церкви, якщо він не виконує свої обов'язки перед синодом. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра Гоноратка Аліна Петровська і отець Василіянин Тимотей Коцур.
1: У п'ятницю 4 вересня у Ватикані повідомлено про те, що Святіший Отець Лев XIV призначив преподобного отця Сергія Кіппу до теперішнього настоятеля кустодії Ордену братів менших капуцинів в Україні, єпископом-помічником Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні, надаючи йому титулярний освідок Маразаная. Єпископ-номінант народився 12 грудня 1978 року у місті Вознесенськ Миколаївської області, що на території Одесько-Сімферопольської дієцезії. Навчався турецької мови у Київському національному лінгвістичному університеті. У 2001 році розпочав постулат, а згодом новіціат в ордені братів менших. У 2005 році перейшов до ордену братів менших капуцинів, у якому 2009 року склав довічні обіти. Богословську освіту здобував спочатку у Кальварії Забжедовській, а потім у Кракові. Після пресвітерських свячень, отриманих 22 травня 2010 року, отець Сергій був магістром новіціату, згодом душпастирював у Старокостянтинові та Києві. У 2022 році він розпочав служіння настоятеля кустодії Святого Отця Піо Ордену братів менших капуцинів в Україні. У 2025 році був переобраний на другий термін. Київсько-Житомирська дієцезія об'єднує римо-католицькі парафії Київської, Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей. Катедральний собор Святого Олександра розташований у Києві. Статус співкатедрального має собор Святої Софії у Житомирі. Від 2017 року дієцезію очолює єпископ Віталій Кривицький, а у 2019 році був призначений єпископ-помічник Олександр Язловецький.
0: У п'ятницю 4 вересня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані президента Латвійської республіки Едгарса Рінкевічуса, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, разом з архієпископом Полом Річардом Галлегером, секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Ватиканська прес-служба інформує, що під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення добрими стосунками між Святим Престолом та Латвійською Республікою. У ході подальших переговорів було розглянуто питання, що становлять спільний інтерес як на міжнародному, так і на регіональному рівнях, з особливою увагою до війни в Україні. При цьому було ще раз підкреслено необхідність більшої залученості міжнародної спільноти для сприяння пошукові мирних вирішень.
1: Папа Лев XIV прийняв у Ватикані делегацію коледжу Oriel, що є складовою частиною Оксфордського університету. Цими днями представники навчального закладу здійснюють паломництво до Риму шляхами святого Джона Генрі Ньюмена з нагоди 700-річчя надання королівської грамоти коледжу. Коледж Oriel пройшов тривалий і славний шлях, на якому протягом такого значного періоду часу він цілком природно ставав свідком і учасником багатьох змін, подій та навіть потрясінь. Утім, коледж залишається непохитним у своїй християнській ідентичності, звернувся до зібраних наступник святого Петра і додав, що ця ідентичність перетворює навчальний заклад у справжню спільноту віри та науки. На думку святішого отця, святий Джон Генрі Ньюмен, який пов'язаний з діяльністю коледжу Oriel, виступає яскравим прикладом науковця, який не лише продемонстрував нерозривність віри та розуму у своїх працях, а й що ще більш дивовижно, втілив це у власному житті. Ідеї Ньюмена вирізнялися глибокою конкретикою, оскільки його релігійні переконання ґрунтувалися на особистих взаєминах із Богом, а наукова діяльність була водночас високою та надзвичайно практичною. Виняткову глибину обох вимірів його життя було визнано через проголошення його учителем Вселенської церкви та співпокровителем освітньої місії церкви, підкреслив папа. За словами Лева XIV, погляди Ньюмена на освіту особливо актуальні у наш час, адже він пропонує християнське виховання, що охоплює людину в усій її цілісності. Цінність освіти у такому випадку вимірюється відповідно до людської гідності, справедливості та здатності служити спільному благу. Закликаю вас у власних наукових шуканнях так само мужньо шукати істину та просувати це цілісне антропологічне бачення. Звернувся до зібраних папа і додав, що такий підхід служить зустрічі з Богом і з ближнім. На завершення своєї промови Святіший Отець закликав присутніх, подібно до Пресвятої Богородиці, віддзеркалювати Божу славу для всього світу. Коледж Оріел – п'ятий найстаріший коледж Оксфордського університету, заснований 1326 року королем Едуардом II. Це найдавніший заклад вишу, заснований королівською грамотою. У 19 столітті коледж став центром Оксфордського руху, а серед його найвідоміших діячів – святий Джон Генрі Ньюмен. Сьогодні Оріел залишається провідним науковим осередком Оксфорда, що поєднує глибоку традицію та сучасну освіту.
0: Взаємна згода між отцем і главою Східної церкви свого права та братами по єпископському сану, які разом формують синод єпископів, є душею сопричастя Східної церковної ієрархії. Так розпочинається апостольський лист Motu Proprio Папи Лева XIV «Mutua Concordia» – «Взаємна згода», яким він вносить зміни в деякі канони Кодексу канонів Східних церков, врегульовуючи питання про можливе усунення глави церкви з уряду, коли він не виконує свої обов'язки, які має перед синодом своєї церкви. У вступній частині єпископ Риму нагадує, що синод єпископів Східної церкви є місцем обрання патріарха, що включає покликання до колегіальності в його предстоятельському служінні. В східних католицьких церквах постає необхідність визнати та розширити повноваження синодів єпископів, що здається доцільним також з огляду на міжконфесійні стосунки, зокрема з урахуванням богословської чутливості та практики православних церков, пише папа, підкреслюючи, що в патріарших і верховно-архієпископських церквах цю синодальність потрібно постійно підтримувати в світлі спільної відповідальності. Якщо ця особлива церковна гармонія зазнає серйозних порушень, її необхідно відновити в контексті єпископського сопричастя. Хоча патріарх за своєю суттю є першим, а не просто головою збору єпископів, його не можна розглядати окремо від цього збору, наголошує Святіший Отець, додаючи, що коли цей зв'язок між главою і отцем з іншими єпископами непоправно розбитий, це є глибокою раною, яку потрібно залікувати. Вдаючись насамперед до практики, яка дає змогу проявити принцип колегіальності. Тому доцільно, щоб, зберігаючи право апеляції до римського первосвященника, цю справу вирішувало синодальне зібрання відповідної церкви. Тож папа вказує, що в особливих надзвичайних ситуаціях, які призводять до серйозного та непоправного порушення сопричастя, синод єпископів повинен мати можливість здійснювати канонічну владу, яка дозволить йому вимагати від патріарха звіту про його діяльність. З метою надання більш повного вираження внутрішній автономії східних патріарших церков, а також за аналогією верховно-архієпископських церков, не порушуючи при цьому власних прерогатив цієї апостольської столиці, я визнаю та установлюю компетенцію відповідних синодів єпископів у справі відновлення пошкодженого сопричастя, зокрема шляхом усунення з посади з поважної причини власного патріарха за процедурою, яка з дотриманням норм гарантує йому право на повний захист перед синодом, пише Лев XIV, додаючи, що оскільки в кодексі канонів східних церков відсутні приписи про те, як слід діяти в цих випадках, він вважає за необхідне встановити чітку процедуру для усунення синодом єпископів патріарха з посади, залишаючи за римським первосвящеником виключно право надавати згоду на рішення синоду, щоб гарантувати повну свободу отців у вираженні свого рішення, захищену від будь-якого можливого неправомірного внутрішнього чи зовнішнього тиску. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Попри пошкоджені і зруйновані школи, повітряні тривоги та постійну загрозу нових атак, українська освітня система намагається зберегти для дітей можливість навчатися, спілкуватися та хоча б частину свого дитинства проживати у звичному ритмі. Про виклики, що постають перед школою на початку нового навчального року в умовах війни, та про те, що допомагає їх долати, ми поговорили з Олександрою Перець, директоркою Хмельницької католицької гімназії Блаженної Марцеліни Даровської.
3: На сьогодні школа вже існує шостий рік. Ми розпочали в 2020 році. Це така була ініціатива батьків, які теж прагнуть християнського середовища, цінностей для дітей. У 2020 році ми розпочали з 13 дітей з двох класів. Сьогодні, Богу подяка, ми маємо учнів від дошкільнят, від раннього розвитку, від 2-3 років, нульовий клас і повноцінну школу з 1 по 9 клас, гімназію. І ми цього року радіємо, що отримали також державну ліцензію. Наша школа називається Хмельницька католицька гімназія Блаженної Марцеліни Даровської. Маємо теж прекрасну покровительку, яка нам допомагає, сприяє в ці непрості часи. Стосовно педагогічного колективу, в нас є близько 30 вчителів. Дбаємо про це, щоб теж вчителі були християнами, теж щоб піклувалися про цінності, теж надавали можливість якісно навчатися. Для багатьох вчителів, коли ми робили в першу чергу оголошення на наших парафіях про вакансії, то вчителі зголошувалися, навіть ми ще не знали, яка буде зарплата, де ми будемо знаходитися, але говорили, щоб дуже хотіли би, щоб католицька школа існувала в Хмельницькому. Дякуємо Богу, що маємо прекрасний колектив і наша шкільна спільнота щороку зростає.
2: Пані Олександро, які найбільші виклики постали перед вашою школою в час повномасштабної війни?
3: Спочатку у нас була ідея, і ми гуртувалися навколо цієї ідеї, тому що ми це робили школу для наших дітей, також наших парафіян, і весь організаційний цей процес лягав на нас. І найбільша трудність – це приміщення. На жаль, ми поки що не маємо власного приміщення, орендуємо. Ми вже поміняли третє приміщення, трошки переїжджали, бо спочатку у нас було 13. Потім збільшувалась кількість нас, і ми переїжджали, і зараз це третє приміщення. На жаль, воно не є нашим, і багато боротьби з цим пов'язано, що збільшується орендна оплата. Теж потребуємо сховища, яке теж орендуємо. Воно знаходиться в нашому приміщенні. Слава Богу, що маємо його, маємо де сховатися. І всі хвилювання, які в усіх в Україні пов'язані з війною, тривоги. Зараз є кожна сім'я затронута війною, є батьки, які безвісті пропали, хтось вже загинув, діти залишаються в родині без папи або хтось на війні, і це хвилювання відкладається. Кожен вчитель має таке саме ситуація, або діти, або чоловік або батьки, так як всіх, і ця школа допомагає нам гуртуватися в цій шкільній спільноті, щоб почути одне одного, допомагати одне одному, підтримувати. Теж ми хочемо в часі війни, щоб діти мали цю надію і дитинство, так, тому що є смуток, є страх залишитися без світла. Ми не маємо потужного якогось генератора. Але Богу подяку, минулий рік саме в нашій школі не відключали світло. Як буде в цьому році? Хвилюємося, але віддаємо наші турботи, страхи Богу, щоб надіємося, що також зможемо перезимувати цю зиму, підтримуючи, допомагаючи одне одному.
2: Скажіть, будь ласка, яким чином у школі надається підтримка дітям і вчителям, які переживають важкі ситуації?
3: Ну, перший це людський фактор підтримки. Чесно кажучи, часто можна по обличчі прочитати, да, що щось трапилося. Ми в школі маємо кожен день таке ранкове коло по класах з класними керівниками, або раз в тиждень маємо спільне ранкове коло, там, де кожен з дітей молиться, да, ми слухаємо фрагмент з Євангелія, що нам це слово, як слово може освітити наш день, да, як нам сьогодні допомогти. І часто діти говорять, вони або навпаки, хтось закривається, не хоче говорити, і тоді ми дізнаємося, можливо, когось батько забрали на війну, або хтось має цю втрату. І діти, і вчителі моляться одне за одного. Також є в Хмельницькому такий прекрасний центр реабілітаційний для військових, а також для їхніх родин такої психологічної підтримки, допомоги Адамантеї. Ми маємо підписаний такий меморандум, що батьки можуть звертатися. Да, перше, що є на навчання і лекції і для дітей, і для вчителів, такої психологічної підтримки, так, як реагувати, як правильно сказати, так, що є поруч, і щоб не питати зайве, не розпитувати. То ми завдячуємо теж фахівцям, які допомагають. Є теж у нас капелан школи, отець Олександр, теж можливість посповідатися, поговорити, порозмовляти.
2: А наскільки гімназії вдається виконувати шкільну програму у цих важких обставинах?
3: Ну, саме ми і створили, да, цю школу, щоб нашою невеличкою шкільною спільнотою реагувати. Зараз багато хто говорить про освітні втрати. Вони є всюди, в усіх школах. Але саме завдяки тому, що є невеликі класи, да, що є вчителі, які є поруч. Це індивідуальний підхід, про який там ми говоримо багато, але він може реалізуватися в наших умовах, коли вчителі мають теж зв'язок тісний з батьками, ця тісна співпраця, що коли батьки, діти і вчителі, да, це такий наш трикутник, да, взаємовідносин, коли ми бачимо, що, наприклад, дитина десь загубила або привелася до нас з іншої школи. Зараз діти деякі з-за кордону повертаються, є освітні втрати, і ми робимо, зустрічаємося з вчителями, як допомогти, як скласти конкретно цій дитині, яка потребує. І ми говоримо, що головна, да, ця мета, що маємо вчитися теж незалежно від тих умов. І індивідуально вже по кожній дитині намагаємося допомогти. І бачимо, що це діє, цей індивідуальний підхід. Ми виконуємо програму. Є різні діти, як і всюди, різних здібностей, різних обдарувань, талановиті теж діти. І ми шукаємо так, щоб в цьому часі війни діти мали можливість вчитися, боремося за це, теж за це духовне серце.

0: напруження, воно є в повітрі. Треба не тільки за дітей дбати, а теж за вчителів. І джерелом є, да, Слово Боже, це є церква. Ця школа повстала завдяки тому, що ми слухали Слово Боже. Да, що теж дітей треба не тільки народити, що треба. Ми маємо цей обов'язок дбати про їхній духовний розвиток, привести їх до Бога. Є велика боротьба. Простіше закрити і нічого не робити, але бачимо, що варто боротися. Віримо, що ця школа має бути, де кожен може отримати цю підтримку. І джерелом є Ісус Христос. Віримо, що підтримає нас.
1: Це було інтерв'ю з Олександрою Перець, директоркою Хмельницької католицької гімназії Блаженної Марцеліни Даровської. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!»

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Ткати сопричастя нитками молитви, праці та адорації заохотив Папа Лев XIV монахинь сакраментинок, що прибули з паломництвом із Латинської Америки. Представник Святого Престолу бере участь у міжрелігійній зустрічі в Індонезії, присвяченій штучному інтелектові. В Парижі відбудеться пробіг, приурочений до візиту Папи Лева XIV. У Ватикані відбувся концерт, під час якого звучали скрипки Моцарта. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отці Василіани Єронім Гріб і Тимотей Коцур.
1: Дорогі сестри, виявляючи в церкві особливу харизму, отриману від вашої засновниці, ви покликані ткати супричастя нитками молитви та праці, адорації Пресвятої Євхаристії та сестринського взаємообміну в монастирі, сказав Папа Лев XIV, вітаючи в суботу 5 вересня у Ватикані паломниць Федерації Святого Духа Ордену Сестер Постійної Адорації Пресвятих Тайн. Цей монаший орден у 1807 році заснувала в Римі блаженна Марія Магдалина від втілення. Монахині, відомі також як сестри-сакраментинки, дотримуються правила святого Августина та ведуть споглядальне життя, цілодобово присвячуючи себе адорації Пресвятих Тайн. Федерація Святого Духа об'єднує приблизно 30 монастирів, переважно у Мексиці. З нагоди 50-річчя Федерації сестри здійснюють паломництво місцями життя та служіння своєї засновниці. Святіший Отець зауважив, що їхня присутність є свідченням вдячності Богові, який засіває у людському серці неспокій шукати та споглядати Його лице. Це постійне шукання Божого обличчя, яке особливо характерне для монашого життя, набуває в покликанні, яке ви отримали, особливого відтінку. Воно виражається у житті, повністю присвяченому безперервній і мовчазній адорації Бога, який став хлібом і запрошує єднатися з ним у жертву приношені на вівтарі, щоб стати одним тілом, сказав він, підкреслюючи в дусі повчань святого Августина необхідність євхаристійної духовності, тобто духовності церковної єдності в любові. Наголосивши на тому, що сестри, сповняючи свою харизму, покликані бути ткачками сопричастя, папа побажав, щоб цей період благодаті, який вони переживають, як паломниці до вічного міста і до тих місць, де постав їхній орден, оновив та зміцнив їх, щоб вони і надалі могли випромінювати в світі красу обличчя Христа, утаєнного в найсвятіших тайнах. Нехай же свідчення блаженної Марії Магдалини від втілення надихає вас і надалі проживати своє посвячення з оновленою надією та прагненням до святості, пам'ятаючи, що вірність давній і завжди новій мудрості Євангелія є найкращим шляхом для тих, хто під проводом Святого Духа присвячує себе любові до Бога та ближнього.
0: Штучний інтелект – це не просто черговий технологічний поступ. Це епохальна трансформація, когнітивна та соціальна революція, яка вже змінює те, як ми працюємо, спілкуємося, навчаємося, приймаємо рішення та розуміємо самих себе. Про це заявив монсеньор Індуніл Чанакаратне Кодідувакку Канканамалаге, секретар дикастерії з питань міжрелігійного діалогу, виступаючи в п'ятницю 4 вересня під час відкриття зустрічі на тему «Штучний інтелект і людський сенс», що відбувається на Балі в Індонезії. Молодь, представники університетів, урядів, підприємств, релігійні лідери та громадські організації з усього світу зібралися, щоб обміркувати один з найбільших викликів нашого часу – як забезпечити, щоб штучний інтелект служив людській гідності, братерству та миру. Під гаслом «Штучний інтелект і людський сенс» зустріч пропонує дні діалогу, обміну думками та спільного творення через конференції, семінари та робочі групи. Цьогорічний захід також присвячений другій річниці апостольської подорожі Папи Франциска в Індонезію у вересні 2024 року та підписанню разом із великим імамом Насаруддіном Умаром декларації «Істікляль», що підтверджує від міжрелігійному діалогу, піклуванню про спільний дім та побудові миру. У цьому контексті монсеньор Індуніл згадав два слова, на які папа Франциск звернув увагу 2 роки тому під час зустрічі в мечеті Істікляль 5 вересня. зустріч і світло. Ці два слова можуть також стати для нас важливою основою для роздумів про штучний інтелект та сенс людини, пояснив представник Святого Престолу, який у своєму виступі детально розглянув цю тему в світлі енцикліки Лева XIV «Magnifica Humanitas». Папа нагадує нам, що технологія має силу зцілювати, об'єднувати, виховувати та захищати наш спільний дім, підкреслив секретар дикастерії з міжрелігійного діалогу. Вона також може розділяти, виключати та породжувати нові форми несправедливості. Отже, технологія не є автоматичним вирішенням проблем людства, але й не є по суті злою. Важливим є людське бачення, яке нею керує, та цілі, яких вона прагне досягти. Занепокоєння папи Лева є по суті антропологічним. Який вплив матимуть нові технології на людську гідність та загальне благо, підсумував він.
2: Напередодні апостольської подорожі папи центр Парижа перетвориться на своєрідну бігову доріжку. Маршрут пролягатиме повз 10 церков і завершиться на Монмартрі. У забігу візьмуть участь професійні спортсмени, паралімпійці, аматори, сім'ї, люди з інвалідністю та представники благодійних організацій. Ініціативу організовує Holy Games – спортивна програма французької церкви, започаткована з нагоди Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року. Атлетіка Ватікана, поліспортивна асоціація Святого Престолу, буде представлена 4 учасниками. Старт запланований зранку перед церквою Святої Жанни де Шанталь у 16 окрузі Парижа, де від 8 березня діє каплиця Пресвятої Богородиці Покровительки спортсменів. Розташована неподалік від відомих спортивних об'єктів, вона вже стала місцем зустрічі для спортсменів не лише з Франції. Маршрут пролягатиме повз 10 церков Парижа, а фініш відбудеться перед базилікою Пресвятого Серця на Монмартрі, де буде звершено святу месу. Паризький тур церквами «Paris Église Tour» задуманий як інклюзивна подія, що об'єднає професійних спортсменів, паралімпійців, аматорів, сім'ї та людей з фізичною чи інтелектуальною інвалідністю. Для участі передбачено, зокрема, спеціальні крісла «Жуелет». До забігу також долучаться благодійні організації. Для тих, хто не готовий подолати 10 кілометрів, передбачено скорочений 5-кілометровий маршрут зі стартом біля церкви Сен-П'єр-де-Шайо. Учасники зможуть долати його у власному темпі, а дехто молячись на вервиці. Ініціатива має як спортивний, так і духовний та культурний вимір. Вона дає можливість по-новому побачити Париж і його християнську спадщину, відкриваючи її також через спорт. Перед стартом відбудеться благословення стартових номерів, а учасники зможуть записати та поділитися своїми молитовними намірами. Кожен отримує чудотворну медаль у дусі марійської духовності «Рюдюбак». Як і під час 3 попередніх забігів, переможці чоловічої та жіночої категорій отримують у нагороду футболку «Атлетіка Ватікана». Забіг спочатку планували провести 31 травня, однак його перенесли через збіг з іншими подіями. Тепер нова дата надає «Paris Église Tour» особливого значення. Він стане духовною та спільнотною підготовкою до апостольської подорожі Лева XIV до Франції, що відбудеться 25-28 вересня.
0: Середа 2 вересня стала дуже насиченим і водночас приємним днем для молодих музикантів Зальцбурзького молодіжного оркестру «Белла Музіка», який під час італійського туру слідами Вольфганга Моцарта завітав також до Ватикану. Несподіваним подарунком став уже ранок, коли після завершення загальної аудієнції Лев XIV особисто взяв до рук одну з 2 оригінальних скрипок Моцарта, так звану скрипку Кости, яку Моцарт використовував під час свого віденського періоду, і яку фонд «Моцартеум», власник інструмента, привіз до Риму разом із дитячою скрипкою композитора. Лінус Клумпер, директор фонду «Моцартеум», розповів про зустріч із папою. Це був спонтанний жест. Багато людей не наважуються взяти до рук такий крихкий інструмент. Натомість папа поводився невимушено. І для нас велика честь, що ми стали свідками цього історичного поєднання. Це ніби Моцарт повернувся до Риму через понад 250 років. У 1770 році 14-річний Моцарт під час своєї подорожі до Італії разом із батьком Леопольдом виступав перед папою Климентом XIV. Молодіжний оркестр виконував на площі Святого Петра маленьку нічну серенаду під час прибуття папи на середову аудієнцію. У другій половині дня відбувся запис концерту для Радіо Ватикану. Під впевненим керівництвом Штефана Давіда Гумеля, художнього керівника «Белла Музіка», було виконано вишукану програму, майже повністю присвячену Моцарту. 10-річна Шусіан Цінь та 19-річна Іда Гіллесберг виконали свої партії на оригінальних скрипках Моцарта. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Простір зцілення. Рубрику готує сестра-служебниця Тереза Безпалько.
3: Вітаю, дорогі слухачі! У першій програмі циклу «Простір зцілення» звернемося до 6-го псалма, одного з найглибших біблійних текстів про людський біль. Його можна назвати справжньою анатомією страждання. Травма війни, великої втрати чи будь-якої катастрофи пронизує всю людину, руйнує внутрішню опору і нерідко відбирає здатність говорити про пережите. Дослідники психічної травми описують цей стан як розрив між пережитим досвідом і можливістю висловити його словами. Разом із провідними біблеїстами та дослідниками психічної травми простежимо шлях молільника цього псалма. У центрі уваги три ключові образи – глибоке виснаження, відчайдушне запитання докіль і темрява самотності, яку біблійна традиція називає шеолом. Першим ключовим поняттям псалма є дієслово «знемігся» – «умляль», зміст якого поглиблює образ тремтіння кісток. У староєврейській мові це слово передає стан квітки, що в'яне, втративши останню краплю вологи. Святий Іван Золотоустий, роздумуючи над шостим псалмом, зауважує, що тремтіння кісток означає втрату внутрішньої опори, коли здригаються самі основи людського життя. Через 1500 років це спостереження підтверджують сучасні дослідження психічної травми. Бессел ван дер Колк наголошує, що тіло пам'ятає кожну катастрофу. Після глибокого потрясіння воно може завмерти в заціпенінні або безпорадно тремтіти. Цей досвід німого життя посеред жаху війни поетично передав Пауль Целан, порівнюючи людську мову із застиглим кристалом дихання. Отже, виснаження, про яке говорить псалмоспівець, охоплює всю людину. Саме тут починається шлях до зцілення через чесне визнання власного безсилля перед Богом і відкритість на Його милосердя. Другим ключовим поняттям псалма є німий вигук – докіль. Цей крик раптово обриває молитву псалмоспівця. «Душа моя стривожена надміру, ти ж, Господи, докіль!» Це відчайдушний голос людини, у якої біль заповнив увесь внутрішній простір. Час ніби зупиняється, а майбутнє зникає за стіною страждання. Докторка Едіт Ева Егер, яка пережила Аушвіц, згадує, що найважчим випробуванням була невідомість, виснажливе відчуття, коли ти не знаєш, чи настане колись кінець стражданню. Тому коротке слово «докіль» стає моментом найвищої чесності перед Богом. У стані травми Бог нерідко сприймається як той, хто мовчить або віддалився. Проте саме тут відбувається вирішальний поворот. Відчайдушне запитання поступово переростає у визнання віри. «Господь почув голос плачу мого, почув Господь моє благання, Господь прийняв мою молитву». Людина ще не вийшла з кризи, але вже знає – її почуто. Третім ключовим поняттям

0: кинутою з людської та Божої опіки, що підтримує життя. Тому Шеол постає образом радикальної самотності, у якій людина переживає досвід Божої відсутності. У цій внутрішній географії катастрофи Шеол стає символом тотальної самотності, де завмирає пам'ять і, здається, неможливим прославляти Творця. Людина почувається так, ніби довкола лише вороги та мовчазний гнівний Бог. Але саме тут, на самому дні, відбувається вирішальний поворот, і з глибини цього емоційного заціпеніння народжується молитва. «Я потрібен тобі живим, адже мертві у Шеолі мовчать». Це благання стає початком зцілення стосунків, бо виводить людину з повної ізоляції до живого діалогу і відновлює простір завіту з Богом. Наприкінці псалма стається дивовижна переміна. «Ідіть від мене геть усі лиходії, бо Господь почув голос плачу мого». Дослідниця Мартіна Копф підкреслює, коли людина дозволяє собі викликати біль, починається внутрішнє очищення, яке повертає душі втрачену цілісність. Пройшовши крізь ці слова псалма, сповнені болю, звернімося до лекціо дівіна, давньої практики молитовного читання, що провадить від слухання Божого Слова до його втілення в життя. Помолімося, Господи Боже, відкрий моє серце для Твоєї присутності. У його глибині приготований престіл для Тебе, а світло віри не згасає. Очі душі споглядають красу Твого Слова, серце перебуває в тиші, що очікує на зустріч із Тобою. Передаю Тобі всі свої бажання, турботи й тривоги, бо знаю, що Ти любиш мене. Тож наповни мене Святим Духом. Амінь. Під час лекції ми входимо у простір молитви шостого псалма. Слухаємося у голос того, чиє єство розпадається від страждання. Дозволимо цим словам прозвучати у світлі Святого Духа. У час медитації зупинися й застановися, як цей псалом прочитує події мого життя. Який біль потребує бути викликаним перед Богом, щоб повернути мені втрачену цілісність, коли я готовий перейти від пасивного болю до живого діалогу з Господом. Тепер, пізнавши цю анатомію болю, ми переходимо до етапу раціо, перетворення нашого усвідомлення і страждання на крик до Творця. Боже, джерело сили та всякої потіхи, споглянь на знеможене тіло нашого народу і на кожну людину, чиє серце завмирає від горя. У час, коли морок руйнації намагається огорнути нас самотністю, а душа запитує докелю Господи, почуй голос нашого мовчазного болю. Прийми його не як ознаку сумніву, а як найчесніше молитву, що залишилася у нас серед уламків буднів. Зверни на нас свій милосердний погляд, визволь нас і огорни своїм світлом, бо в тобі ми черпаємо надію на нове життя. Споглядання – це перебування у тиші. Це усвідомлення, що навіть у найглибшому шеолі нашої травми Бог не залишив нас. Він сидить поруч на попелищі нашого болю. Під його лагідним поглядом час відновлює свій рух, а розірвані зв'язки починають делікатно зростатися. Перебуваємо в цій тиші, зцілюючи Божої любові, знаючи, що останнім словом у нашій історії буде не руйнація, а спасіння. Кожне божественне читання завершується етапом акціо, дією у повсякденному житті. У світлі шостого псалма ми покликані ставати простором зцілення для інших. Коли голос повертається після німого болю, нехай він стане розрадою для тих, хто ще не може промовити. Коли ж бракує слів для втіхи, промовистими можуть бути обійми для пораненого серця або слухання того, хто плаче. Саме так життя перетворюється на живе свідчення, що Боже милосердя завжди сильніше за Шеол.
1: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Ткати сопричастя нитками молитви, праці та адорації заохотив Папа Лев XIV монахинь-сакраментинок, що прибули з паломництвом із Латинської Америки. Представник Святого Престолу бере участь у міжрелігійній зустрічі в Індонезії, присвяченій штучному інтелектові. В Парижі відбудеться пробіг, приурочений до візиту Папи Лева XIV. У Ватикані відбувся концерт, під час якого звучали скрипки Моцарта. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отці Василіани Єронім Гріб і Тимотей Коцур.
1: Дорогі сестри, виявляючи в церкві особливу харизму, отриману від вашої засновниці, ви покликані ткати супричастя нитками молитви та праці, адорації Пресвятої Євхаристії та сестринського

0: по взаємообміну в монастирі, сказав папа Лев XIV, вітаючи в суботу 5 вересня у Ватикані паломниць Федерації Святого Духа ордену сестер постійної адорації Пресвятих Тайн. Цей монаший орден у 1807 році заснувала в Римі блаженна Марія Магдалина від втілення. Монахині, відомі також як сестри сакраментинки, дотримуються правила Святого Августина та ведуть споглядальне життя, цілодобово присвячуючи себе адорації Пресвятих Тайн. Федерація Святого Духа об'єднує приблизно 30 монастирів, переважно в Мексиці. З нагоди 50-річчя Федерації сестри здійснюють паломництво місцями життя та служіння своєї засновниці. Святіший Отець зауважив, що їхня присутність є свідченням вдячності Богові, який засіває у людському серці неспокій шукати та споглядати Його лице. Це постійне шукання Божого обличчя, яке особливо характерне для монашого життя, набуває в покликанні, яке ви отримали, особливого відтінку. Воно виражається у житті, повністю присвяченому безперервній і мовчазній адорації Бога, який став хлібом і запрошує єднатися з ним у жертву, приношені на вівтарі, щоб стати одним тілом, сказав він, підкреслюючи в дусі повчань Святого Августина необхідність євхаристійної духовності, тобто духовності церковної єдності в любові. Наголосивши на тому, що сестри, сповняючи свою харизму, покликані бути ткачками сопричастя, папа побажав, щоб цей період благодаті, який вони переживають, як паломниці до вічного міста і до тих місць, де постав їхній орден, оновив та зміцнив їх, щоб вони і надалі могли випромінювати в світі красу обличчя Христа, утаєнного в найсвятіших тайнах. Нехай же свідчення блаженної Марії Магдалини від втілення надихає вас і надалі проживати своє посвячення з оновленою надією та прагненням до святості, пам'ятаючи, що вірність давній і завжди новій мудрості Євангелія є найкращим шляхом для тих, хто під проводом Святого Духа присвячує себе любові до Бога та ближнього.
1: Штучний інтелект – це не просто черговий технологічний поступ. Це епохальна трансформація, когнітивна та соціальна революція, яка вже змінює те, як ми працюємо, спілкуємося, навчаємося, приймаємо рішення та розуміємо самих себе. Про це заявив монсеньор Індоніл Чанакаратне Кодідуваку Канканамалаге, секретар дикастерії з питань міжрелігійного діалогу, виступаючи в п'ятницю 4 вересня під час відкриття зустрічі на тему «Штучний інтелект і людський сенс», що відбувається на Балі в Індонезії. Молодь, представники університетів, урядів, підприємств, релігійні лідери та громадські організації з усього світу зібралися, щоб обміркувати один з найбільших викликів нашого часу – як забезпечити, щоб штучний інтелект служив людській гідності, братерству та миру. Під гаслом «Штучний інтелект і людський сенс» зустріч пропонує дні діалогу, обміну думками та спільного творення через конференції, семінари та робочі групи. Цьогорічний захід також присвячений другій річниці апостольської подорожі Папи Франциска в Індонезію у вересні 2024 року та підписанню разом із великим імамом Насаруддіном Умаром декларації «Істікляль», що підтверджує від міжрелігійному діалогу, піклуванню про спільний дім та побудові миру. У цьому контексті монсеньор Індоніл згадав два слова, на які папа Франциск звернув увагу 2 роки тому під час зустрічі в мечеті Істікляль 5 вересня. Зустріч і світло. Ці два слова можуть також стати для нас важливою основою для роздумів про штучний інтелект та сенс людини, пояснив представник Святого Престолу, який у своєму виступі детально розглянув цю тему в світлі енцикліки Лева XIV «Magnifica Humanitas». Папа нагадує нам, що технологія має силу зцілювати, об'єднувати, виховувати та захищати наш спільний дім, підкреслив секретар дикастерії з міжрелігійного діалогу. Вона також може розділяти, виключати та породжувати нові форми несправедливості. Отже, технологія не є автоматичним вирішенням проблем людства, але й не є по суті злою. Важливим є людське бачення, яке нею керує, та цілі, яких вона прагне досягти. Занепокоєння папи Лева є по суті антропологічним. Який вплив матимуть нові технології на людську гідність та загальне благо, підсумував він.
2: Напередодні апостольської подорожі папи центр Парижа перетвориться на своєрідну бігову доріжку. Маршрут пролягатиме повз 10 церков і завершиться на Монмартрі. У забігу візьмуть участь професійні спортсмени, паралімпійці, аматори. сім'ї, люди з інвалідністю та представники благодійних організацій. Ініціативу організовує Holy Games – спортивна програма французької церкви, започаткована з нагоди Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року. Атлетіка Ватікана – поліспортивна асоціація Святого Престолу буде представлена 4 учасниками. Старт запланований зранку перед церквою Святої Жанни де Шанталь у 16 окрузі Парижа, де від 8 березня діє каплиця Пресвятої Богородиці Покровительки спортсменів. Розташована неподалік від відомих спортивних об'єктів, вона вже стала місцем зустрічі для спортсменів не лише з Франції. Маршрут пролягатиме повз 10 церков Парижа, а фініш відбудеться перед базилікою Пресвятого Серця на Монмартрі, де буде звершено святу месу. Паризький тур церквами «Paris Église Tour» задуманий як інклюзивна подія, що об'єднає професійних спортсменів, паралімпійців, аматорів, сім'ї та людей з фізичною чи інтелектуальною інвалідністю. Для участі передбачено, зокрема, спеціальні крісла «Жоелет». До забігу також долучаться благодійні організації. Для тих, хто не готовий подолати 10 кілометрів, передбачено скорочений 5-кілометровий маршрут зі стартом біля церкви Сен-П'єр-де-Шайо. Учасники зможуть долати його у власному темпі, а дехто молячись на вервиці. Ініціатива має як спортивний, так і духовний та культурний вимір. Вона дає можливість по-новому побачити Париж і його християнську спадщину, відкриваючи її також через спорт. Перед стартом відбудеться благословення стартових номерів, а учасники зможуть записати та поділитися своїми молитовними намірами. Кожен отримує чудотворну медаль у дусі марійської духовності «Рюдюбак». Як і під час 3 попередніх забігів, переможці чоловічої та жіночої категорій отримують у нагороду футболку «Атлетіка Ватікана». Забіг спочатку планували провести 31 травня, однак його перенесли через збіг з іншими подіями. Тепер нова дата надає «Paris Église Tour» особливого значення. Він стане духовною та спільнотною підготовкою до апостольської подорожі Лева XIV до Франції, що відбудеться 25-28 вересня.
1: Середа 2 вересня стала дуже насиченим і водночас приємним днем для молодих музикантів Зальцбурзького молодіжного оркестру «Белла Музика», який під час італійського туру слідами Вольфганга Моцарта завітав також до Ватикану. Несподіваним подарунком став уже ранок, коли після завершення загальної аудієнції Лев XIV особисто взяв до рук одну з 2 оригінальних скрипок Моцарта, так звану скрипку Коста, яку Моцарт використовував під час свого віденського періоду, і яку фонд «Моцартеум», власник інструмента, привіз до Риму разом із дитячою скрипкою композитора. Лінус Клумпер, директор фонду «Моцартеум», розповів про зустріч із папою. Це був спонтанний жест. Багато людей не наважується взяти до рук такий крихкий інструмент. Натомість папа поводився невимушено. І для нас велика честь, що ми стали свідками цього історичного поєднання. Це ніби Моцарт повернувся до Риму через понад 250 років. У 1770 році 14-річний Моцарт під час своєї подорожі до Італії разом із батьком Леопольдом виступав перед папою Климентом XIV. Молодіжний оркестр виконував на площі Святого Петра маленьку нічну серенаду під час прибуття папи на середову аудієнцію. У другій половині дня відбувся запис концерту для Радіо Ватикану. Під впевненим керівництвом Штефана Давіда Гумеля, художнього керівника «Белла Музика», було виконано вишукану програму, майже повністю присвячену Моцарту. 10-річна Шусіань Сінь та 19-річна Іда Гіллесберг виконали свої партії на оригінальних скрипках Моцарта. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
0: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Простір зцілення. Рубрику готує сестра-служебниця Тереза Беспалько.
3: Вітаю, дорогі слухачі! У першій програмі циклу «Простір зцілення» звернемося до 6-го псалма, одного з найглибших біблійних текстів про людський біль. Його можна назвати справжньою анатомією страждання. Травма війни, великої втрати чи будь-якої катастрофи пронизує всю людину, руйнує внутрішню опору і нерідко відбирає здатність говорити про пережити. Дослідники психічної травми описують цей стан як розрив між пережитим досвідом і можливістю висловити його словами. Разом із провідними біблеїстами та дослідниками психічної травми простежимо шлях молільника цього псалма. У центрі уваги три ключові образи – глибоке виснаження, відчайдушне запитання докіль і темрява самотності, яку біблійна традиція називає Шеолом. Першим ключовим поняттям Псалма є дієслово «знемігся» – «умляль», зміст якого поглиблює образ тремтіння кісток. У староєврейській мові це слово передає стан квітки, що в'яне, втративши останню краплю вологи. Святий Іван Золотоустий, роздумуючи над шостим псалмом, зауважує, що тремтіння кісток означає втрату внутрішньої опори, коли здригаються самі основи людського життя. Через 1500 років це спостереження підтверджують сучасні дослідження психічної травми. Бессел ван дер Колк наголошує, що тіло пам'ятає кожну катастрофу. Після глибокого потрясіння воно може завмерти в заціпенінні або безпорадно тремтіти. Цей досвід німого життя посеред жаху війни поетично передав Пауль Целан, порівнюючи людську мову із застиглим кристалом дихання. Отже, виснаження, про яке говорить псалмоспівець, охоплює всю людину. Саме тут починається шлях до зцілення – через чесне визнання власного безсилля перед Богом і відкритість на Його милосердя. Другим ключовим поняттям псалма є німий вигук – докіль. Цей крик раптово обриває молитву псалмоспівця. «Душа моя стривожена надміру, ти ж, Господи, докіль!» Це відчайдушний голос людини, у якої біль заповнив увесь внутрішній простір. Час ніби зупиняється, а майбутнє зникає за стіною страждання. Докторка Едіт Ева Егер, яка пережила Аушвіц, згадує, що найважчим випробуванням була невідомість, виснажливе відчуття, коли ти не знаєш, чи настане колись кінець стражданню. Тому коротке слово «докіль» стає моментом найвищої чесності перед Богом. У стані травми Бог нерідко сприймається як той, хто мовчить або віддалився. Проте саме тут відбувається вирішальний поворот. Відчайдушне запитання поступово переростає у визнання віри. Господь почув голос плачу мого. Почув Господь моє благання. Господь прийняв мою молитву. Людина ще не вийшла з кризи, але вже знає. Її почуто. Третім ключовим поняттям псалма є іменник Шеол. У молитві звучить благання. «Бо хто по смерті тебе згадає?» У Шеолі хто тебе восхвалить? У розумінні давніх євреїв, як пояснює Даніло Верде, Шеол – це не просто місце після смерті, а стан глибокої самотності, у якому розриваються всі життєві зв'язки. Цей досвід Джудіт Герман описує як розрив людини зі спільнотою. Травматичні події позбавляють людину відчуття опори, близькості й сенсу. Вона почувається цілковито покинутою, самотньою, ніби відкинутою з людської та Божої опіки, що підтримує життя. Тому Шеол постає образом радикальної самотності, у якій людина переживає досвід Божої відсутності. У цій внутрішній географії катастрофи Шеол стає символом тотальної самотності, де завмирає пам'ять і, здається, неможливим прославляти Творця. Людина почувається так, ніби довкола лише вороги та мовчазний гнівний Бог. Але саме тут, на самому дні, відбувається вирішальний поворот. І з глибини цього емоційного заціпеніння народжується молитва. «Я потрібен тобі живим, адже мертвий у Шеолі мовчать». Це благання стає початком зцілення стосунків, бо виводить людину з повної ізоляції до живого діалогу і відновлює простір завіту з Богом. Наприкінці псалма стається дивовижна переміна. «Ідіть від мене геть усі лиходії, бо Господь почув голос плачу мого». Дослідниця Мартіна Копф підкреслює, коли людина дозволяє собі викликати біль, починається внутрішнє очищення, яке повертає душі втрачену цілісність. Пройшовши крізь ці слова псалма сповнені болю, звернімося до лекціо дівіна – давньої практики молитовного читання, що провадить від слухання Божого Слова до його втілення в життя. Помолімося, Господи Боже, відкрий моє серце для Твоєї присутності. У його глибині приготований престіл для Тебе, а світло віри не згасає. Очі душі споглядають красу Твого Слова, Серце перебуває в тиші, що очікує на зустріч із тобою. Передаю тобі всі свої бажання, турботи й тривоги, бо знаю, що ти любиш мене. Тож наповни мене Святим Духом. Амінь. Під час лекції ми входимо у простір молитви шостого псалма. Слухаємося у голос того, чиє єство розпадається від страждання. Дозволимо цим словам прозвучати у світлі Святого Духа. У час медитації зупинися й застановися, як цей псалом прочитує події мого життя, який біль потребує бути викликаним перед Богом, щоб повернути мені втрачену цілісність, коли я готовий перейти від пасивного болю до живого діалогу з Господом. Тепер, пізнавши цю анатомію болю, ми переходимо до етапу раціо, перетворення нашого усвідомлення і страждання на крик до Творця. Боже, джерело сили та всякої потіхи, споглянь на знеможене тіло нашого народу і на кожну людину, чиє серце завмирає від горя. У час, коли морок руйнації намагається огорнути нас самотністю, а душа запитує докелю Господи, почуй голос нашого мовчазного болю. Прийми його не як ознаку сумніву, а як найчесніше молитву, що залишилася у нас серед уламків буднів. Зверни на нас свій милосердний погляд, визволь нас і огорни своїм світлом, бо в тобі ми черпаємо надію на нове життя. Споглядання – це перебування у тиші. Це усвідомлення, що навіть у найглибшому шеолі нашої травми Бог не залишив нас. Він сидить поруч на попелищі нашого болю. Під його лагідним поглядом час відновлює свій рух, а розірвані зв'язки починають делікатно зростатися. Перебуваємо в цій тиші, зцілюючи Божої любові, знаючи, що останнім словом у нашій історії буде не руйнація, а спасіння. Кожне божественне читання завершується етапом акціо, дією у повсякденному житті. У світлі шостого псалма ми покликані ставати простором зцілення для інших. Коли голос повертається після німого болю, нехай він стане розрадою для тих, хто ще не може промовити. Коли ж бракує слів для втіхи, промовистими можуть бути обійми для пораненого серця або слухання того, хто плаче. Саме так життя перетворюється на живе свідчення, що Боже милосердя завжди сильніше за Шеол.
0: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!